Ашпах юли қошилиниш диёллар аванкан деган учурни Турғун жавоб айтибсиз. Рахмат. Муяссардан бир учур экан, Шарқий айланмадан кетибатимиз. Йўллар қошилиниш аванкан деган учурни жавоб айтибсиз. Рахмат. Тилсим сиздан учурни топширмадик. Рахмат. Ошондой болсо төбөндө биз Урумчи шаарынын келгиси 3 күнлүк аба ырайы акыбалы бирдей катып бакайлы. Урумчиде бүгүн күндүздөн кечигичи баарлыкта аба учук болду. Температура 15дан 29 Цельсия градускача. Эрте аба учук болду. Температура 17дан 29 Цельсия градускача. Мушайнын 21-нчи күнү аба булуттук болду. Температура 18дан 27 Цельсия градускача. Урумчиде Урумчинин келгиси 3 күнлүк аба ырайы акыбалы.

0: Олжа, алималы юлы, юллар аван дия учорна айтыпсыз. Рахмат сизге. Көрлүгмага жол учок аңлоочумуз. Магүл деген аңлоочумуз, э? Көрлүгмага жол учок катнашча койгон, анда ахвалы жок. Катыр жаман саңа болду. Сүрөтүн ашырып өтмөй мага силер жума. Аппаратлар обдан татып өтүп да. Муапык сүрөттө белгиленген чек сүрөтүн ашырып өтмөй мага силер. Бунда десе экен тоннолдун ичинде асто мейманмаңлар. Тоннолдун ичинде бек асто мейман алдыганлар бар экен. Шуму бесел бир хатерлик иш. Жума? Рушан жон учурунуз.
1: Ошуга яхшымы аткенде?
0: Яхшымы сиз?
1: Яхшымы сиз? Алды үстөн да самектерме алдыраган, машиналарга кетемес.
0: Болду ма?
1: Э,
0: бүгүн шанба эмесме? Аштак нем кылган? Безек Тайыр эпендем, сиздин учурунуз тапшырып алдык камсы, э? Рахмат. Курбанжан.
2: Яхшымы, сөзөм программаны изчил аңлаватыма кандан каршы алынам. Рахмат.
0: Рахмат. Курбанжан, сизге рахмат. Давамлык аңлап турган, катнашып турган программабызга.

Аэродром тез сүрөт жолунун акыбалы деп сурган аңлоочумуз Турган. Жолдор раван экен жума? Азыр мен харитти карап бактым. Аэродром тез сүрөт жолунун акыбалы жакшы экен, жолдор раван экен. Демек жогуну чырайлык кепләп эле я адам тыллыгы болмаса, эмне ашынак тыллайды, эмне сиздин көңүлүңүзгө амман демек экен.

Мен азыр ишилтаткан умуртакчысыны эң башына алсак иштеткиле болдугу э? Манчилик вакытта болуду деп аңылган ынык үчүн. 2 жыл. Мисалы мен машинаны сертификаттап, умуртакчысын саклап келип, эң бир машина алып, ондон кийин шунун коймакчы го? 2 жыл. Доңайхан, Доңайхан, жолдор аван деген учурун Бекир апандыма айтыптыр, рахмат Бекир апандыма.

чашканмы ба, башка жаныбарлармы ба, курт куңгузлар, үмүчүклөрмү ба бул жерде? Эйран калдыган ишме у. Хотен шаар ишкинчи айланма жолу амбулаторияны алдыдагы кызыл чыракта машина бир кадар көп депти Аблат Хотен такси, э? Абдыримкага кылыңа. Болду макул. Биби 514 деген угуучубуз. Мүшүкнү мен бакай ала кылыш номерин аватып берген болсоңуз деп, мына азыр аватып койдум, э, өзүңүз бир параңлышың. Нуриман. Кая дедиңиз Нуриман, иниг чыкмап. Мында холи Нуриман, азыр аңладыңыз, ашыкта учуруңузду койдум. Лекин ишкелис иниг эмес. Шуңа айлыкы бирге тешининки сыртынын авазымы кирип кетипти, бек шаукулдук учуруңуз. Сиздин авазыңызды уккулу болмо де, гипиңизди уккулумо де. Шуңа бир учукурак учур басыңыз, а учуруңуздун бир пайдаланып маңса. Ширайли шаркайланма раван айла. Накш кечилик кысыңыз мен дирижерлик кызматын өтөймө. Дүйнөдөгү эч ким аңлап бакмага эсил музыкаланы ярдымыз деп учурулар. Сиз эмес эле аякка жүгүрүп, эле бу аякка таякты көтөрүп келип, сиз коркутуп мени мында вака кузмакчымы, яки мен таякланы мында кылып көз алдымды ойнутуп жүрүп, мени коркутуп ашта эт кузмакчымы, ошо эч качан эч вакытты этилип бакмаган накшыларды пайда кылмакчымы? Я, андай кылыш болмайды. Келген тамашабинлерди ара жыккан вакытта асан эмес, менин тамашабинлерди жыгышым накш кечилик кылма деп ара учуруңузду тапшырып алдык, рахмат. Варис Зөкрада төнөгүн түштүкке бейбасы көз түштө мага мукапат бергендиңиз, уну кандай накташтырып алман деп берген болсоңуз деп. Сиз телефон номеруңузду абатыңа азыр. Шу убакытта биздин Ховтайга абаткенмитиңиз? Биз сиз үчүн кылып жолдон десем, жолдудуңузму, жолдумадыңыз? Эгер жолдуган болсоңуз, биздин ашу балдар көрүдү, көрүп номеруңузду түшүрүп берген болушу мүмкүн. Эгер жолдумаган болсоңуз, номеруңузду түшүрүп бермейсиз. Аяга берип, мага номерде мен эришкендим, менин номерим, төнөгүмө эришкендим десеңиз, номеруңузду сурайт эмесми? Şu vaqtda da qinim bizge çürüp ayamapdı desə aldaqınızğa mindigan şopqan musun? Xudayga avatganmı? Agar avatgan bolsanız udunu berib ya hazır mağa emas Xudayga avatganmıtınız. Udunu berib şu men tönügün nömrümni yollagandım dep aş Xudayga avatgan nömrüngiz bolsa kösesiniz buldu, ha? Şey berib lam aş yisiniz buldu, tüştü basınızım buldu. Abay degende kişilarni tügit bolgan bolsanız.

аварчылык ишлар. Унун алды кейинде нургун ишлар болду. Машина сүрүлүп кетти, уну апарып умуштума дейбиз. Анан кийин бунун иштерин бижирме дейбиз. Я ремонтканы машина ташлап койдуган иш туура келеди. Машина менен меңип күнүп калган болсак, баазыда машина ремонтканды болуп калса, бир кыл колайсыз деп эс кылып калабыз. Демек эмнеси бул бири-бириге багынычтык аварчылык кеп чыгылган ишлар. Шунун үчүн азыраклан бир жол коюп алсак, я жол берсек, жол талышып кетмесек, анан кийин диккат кылып байкап жол жүрсөк, ушу арылык саклап автомобил айдысак, мана ушундай орунсуз аварчылыклар жүз бермеген болот дейм. Демекчибиз, ушу эм күнлөрүңөр хатыржам болсун. Мушта аварчылыклардан сакланыш үчүн яна кайды янылам, кайдылык автомобил айданлар, бехатар жол жүрүңлар дейбиз. Муш эскертишибиздин өзү нургун нерселерге багынычтык ишлар. Эмди бу жол мушу себептен мен тосулушка башталды. Эмди бу жолдун мушунда тосулушуга себепчи болуп калды. Şu an müştaki yol talaşmayılı, yol bireyli, kalayımkan yandımayılı, bir hatar yol yüreyli ya.

0: Анда болсо эни Юлубасын учурун аңласак.
1: Жейхан Шилуларынын кызы туруп наайт машина жаман жакты өтөрдүбук. Кырватымыз сосок сосок насан коюсуңар.
0: Булду макул. Булду булду аңлайсызла, эле таза аңлайсызла. Азыр ма учурлар бек көп, баазы юлларда тосулуш ийгиркен, ушу учурларны бир жеткизип өтөйлү муйум учурларнын убакты өтүп кетмесин. Гүлэмбер исимдик аңлагычыбыз Кашкай шаарычыдан жол учуру берей, Явагдын биринчи отургу багыча жолла кош линия дараван деп учур жолган экен. Анда болсо мушу Гүлэмбер ханымга бая айтканымыздай мушу Кашкайдыки кар гүлү дугап мороженый ханысынын бир кишилик мукапатын Гүлэмбер ханымга берген болсок, исим фамилиңизни, телефон номерыңызны кошуп жазып аваткан болсоңуз, сизни абай дедикку дуңху дуңху чак белек дедик, ашу ядики 4-нчи тармак дукунудан şu mukafatınızı ilip alsanız buludu. Gülenber Hanım, onda asa asırgıca mına bir mukafatka erişkici çıktı Kaşkaydan. Yine damlı karayımız Necat Taksi Hotel'den uçur beripti. Merhaba Yoli Gezit Hanı aldıdın Gülbakı Mangan'da maşilla bekü dosuluş bağı deydu. Abdurayım.
1: Ka. Onca yol kare. Kabe Yoli. Şahay Yoli kızım. Şahay Yoli kızı kalkıp durma yolları arıştırmam.
0: Buldum akıl rahmet.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Çüşlük Yollarınızı Bizamra programını anlatsınlar. Kani onda xosa yana anlıqçılar damlıq uçurlar bilen programımızga katna sanla buludu ve işin salonumuz Şinjan 1074. Аблат Хотен такси 5295 мушу нумурлук машиннинки кейни чакны эле аскапты деп эскертипти а. Şu машиннин игиси аңлап аткан болсоңуз бир карап коюң а, машиныңыздын кейни чакны эле аскаган экен. Яна каплануу учурун аңлайлы.
1: Зехра ханыма дабыданын каршы деп келген эмес. Эндоңго карап маңгай эмес машинада жүрүп жатат.

Мамыш нахик мындык музыкаларны аңлыгы шен учурларны жеткизишин даамлаштырабыз. Шаушымын алдыда машинала көп дейди боран такси. Анан ким ал КСЖ көрүкнинки астыдымы? Асты нуңда тараптын кону халин тарап карап манга жөнүштө машинала бекчик, каршы тарап нуңданын янында машинала жыккан деп то сөйгү. Арысланын авазы кучурун аңлайлы. Макул. Кашка Керембак докторканын алдыдын аэродромго келгиче кошулунушта машинала көп тосулуш жок дейди Билал Тор такси. Яны карай турган болсок, Кызыл Дөө жолдору мураван экен, Кашкадагы Афраннын байган учуру. Яны Нориманның учурын алып кайды. Нориман, шунда десем, яны иш. Аңлап аткансыз учур бегенде, илкима атраптыкке, әмме дәмнең авызын пәс кылып итеп, гек кызмай турып, анан дигән учур бериң ә.

Ахматжан бир учур ыйлаптуу, мен Куймин Арчиде отурдуган бир пухра деп. Асада отурган бир ахала демекчи, а? Диванын алдыдан 12-нчи отур мектепке манга жөнөлүштүки, Масай пифасы тарапка кайрылдыган кызыл чырактыки, солго жөнөлүш жүрүш жолудаки машиненин ыкымы бек көп. Кызыл чырактын жөнөлүш убакты бек кыска, диоду кылдыган машиналарым бир кадар көп. Мүмкүн болсо, мушу урунга диоду кылдыган ыгыздын бир ич беришин төөнчүлүк менен сурайбыз деп болду. Анын талаптарын мы биз жеткизсек болот, а? Азыр биздин нөөчү маарерим көрүп атыдым, а учурун. Патигүл мушу азыркы Ахматжандын бир учурун карап, мушу учурун биз ашуу катна сакчыларынын топуга бир аватып койгон болсок, мунасаптык орунга. Болду, азыр биздин нөөчү маарерим болду, тапшырып алдым деди. Учуруңузду жеткизимиз, а?

тарапыда. Анын Кармай Гарбы көчөсү кошумча жол Чарбак көчөсүнөн Шибил угуча Гарып Шарк жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш аста сүрөт 15 тарапыда. Төнжелууда машиналар бараз көп достор жүрүш астарак умумий линияда сүрөт 16 тарапыда. Яны карайдыган болсок Сужу Шарк көчөсү кошумча жол Инчуан жолдон Бейжиң жанып жолгоча Шарк Гарып жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш аста. Кош жөнүндө машиналар бараз көп кирекен достор жүрүш аст экен. Пайдалынып калышыңларды сурайбыз. Ондон башка Сужу Шарк көчөсү. Сужу жолу өтүшмө көрүк менен достормуз şu Хынан жолу өтүшмө көрүк аралыгындагы бөлөктөрдө сай жолунун машиналар бараз көп кош жөнүндө. Яны давамлык карай деген болсок, Машинлу Лижоучога чыкадыган мушу сай жолдун şu жолго чыкадыган кошумча жолду машиналар бараз көпрөк экен, жүрүш аз экен. Андан достор мау гонган жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш азда. Андан мау Чунсан жолу Хуйжа Шидай атрапыдагы бөлөктөрдө машиналар бараз көп жүрүш азда. Вэнхуа жолу машиналар интайын көп жүрүш азда. Минжулудуму машиналар бараз көп жүрүш азда. Халык жолу Гожиджидинин алды тарап Шинфулу карап манган жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш азда. Мау Юэжиндэ атрапыда машиналар бараз көп жүрүш азда. Андан Чефаналу Тангтаг соода сарайынын алды Ардачоо карап манган жөнүндө ажайып көп машина достор, Амалбажы дей иш ба досторумуз, бу бөлөккө кирмей туруңлар. Яны карасак, Чиңин жолу Дабыза карап манган жөнүндө машиналар бек көп, андан Тунхуанкау жолудан мушу Дабазага түшүш эгиздиму машиналар интайын көп жүрүш аста. Андан Тунхуансчан карап манган жөнүндө машиналар бек көп жүрүш аста, Шыңлыйлу. Мушу Марып Назардынын алдыдан баштапла достор кош жөнүндө машиналар ажайып көпкен, Ардачоо карап манган жөнүндө шундайлы каршы жөнүндө. Андан Тоосчан Кызылчыра азыр 3 тараптан машиналар интайын көп, үчрет болуш абалы ба. Яны Масайфы яндан Тоосчан карап манган жөнүндө шундайлы Дабаза Тоосчан биздин идара Тоосчан жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш аста. Янан жолу Янан бакча алды тараптарда машиналар бараз көп, Рида атрапыда машиналар бараз көп жүрүш аста. Дабан жаныбы жолдорунда Вэнкэ карап манган жөнүндө машиналар бараз көп жүрүш аста. Яны давамлык карасак Өрүмчөрлүк өсүмдүктөр багытынын атрапыдагы жол бөлөктөрүндө достор Кашкары Шаркы жолу бөлөктөрүндө машиналар бараз көп жүрүш аста. Ядыкарның учур баке янан жолу башына аягы раван кошленияда деген учурун эбетипти көптөн көп рахмат. Андан Шахнур кызынын апсы деген достумуз. Биз мау кагылыкты Өрүмчө келген Абдынмурайлык жоңи докторханасынын алдыдан өсүмдүк кеселдиктер докторханасынын алдыгыча бир таксиге түшүп келген ток, таксиде кимлик түшүп калыптыр деп убагычылар биз менен алакалашса, Тургун Мыравут намыдагы кимликти деп учур берипти. Ала кылыш телефон номери 138-99-12-40-27. Муш номер менен алакалашсаңар болду достор. Сайфанын учурба Тянжин жаныбы жолу Сужу жолу Кызыл Жыракта автомобилдер бек көп деген учурун эбетипти сайфа. Андан Аминегүл ханым сизди каршы алабыз. Ву Хайшуо исимдик достумуз сизди каршы алабыз. Булбулгуя каршы алабыз. Абдурахман Сомкич каршы алабыз. Абдулла ханым деп учур жолдоган бугуйттуңуз. Абдулла şu менин учурум карап коюңлар деген учурдан башка учур жолумапсыз го. Абдыкерим өзүнүн саяхат кылып аткан жайларын бизге эмбеһерлепти. Көптөн көп рахмат достор.

0: машиналар бир аз көп жүрүш аста, андан аэродромго карап манган жөнөштүмө, достор, машиналар бир аз көп жүрүш аста. Яны карасак, достор, Ютьянчеда машиналар бир аз көп жүрүш аста. Андан халык жолу өтүшүмү көрүктөн Нанмынга карап манган жөнөштү машиналар бир аз көп, андан Дашмир шер чаңынын алдыдан халык жолу өтүшүмү көрүп карап манган жөнөштүмө, машиналар бир аз көп жүрүш аста. Шыңлыйлууда янына машиналар интайын көп достор галибият жолдо Адыл Сол сарыйынын алды табызга карап манган жөнөштү. Андан Ян ан жолудумо азыр машиналар бир аз көп болуп момушу. Пенжан Бингуан Жуйданын атрапыдагы жол белектеринде кош жөнөштө машиналар интайын көп жүрүш аста. Даван шымалы жолдорунда азыр машиналар бир аз көп жүрүш аста достор. Фуливандан баштап Лам Шиюнун алды тараптары машиналар бек көп жүрүш аста. Төнжелу Таусчан кызыл жаракта кош жөнүштө Дабазадан Таусчан карап манган жөнүш, ушундай каршы жөнүштө машиналар бир аз көп жүрүш аста. Андан мау Даван жаныбы жолу. Даван жаныбы жолу Вэнкэ атрапыдагы жол белектеринде машиналар бир аз көп, яны мау Жиңюэ Вэнкэ карап манган жөнүштө. Андан Сужу Шарк Коз кошумча жол Инчуан жолдон Бейжан жаныбы жолгоча Шарк Харп жөнүштүмө машиналар бир аз көп жүрүш аста, сүрөт 13 атрапыда. Андан мау Даван шымалы жолда достор, сүрөт 13 атрапыда абаяттын тапсилий орнун силерге дедок. Амалбачы дишба досторумуз айланып миңишни тавсия кылабыз. Бейжан отур жолу Хэнань шаркы жолдон Кашкар шаркы жолгоча жанып шымалы жөнүштүмө машиналар бир аз көп жүрүш аста, сүрөт 18 атрапыда. Андан мау Ханжоу шарк көтсі Чанчун отур жолдон Бейжан отур жолгоча шарк харп жөнүштө машиналар бек көп, сүрөт 16 атрапыда. Хунсай жолдумо машиналар бек көп достор, азыр жүрүш аста. Андан Шаошимир атрапыдагы жол белектери Шинхуа шымалы жолунун кош жөнүштү машиналар бир аз көп жүрүш аста. Халык жолу Гожиджидинин алды Шинфулу карап манган жөнүштө машиналар бир аз көп жүрүш аста. Яны карайдыган болсак досторумуз, мау Жиңинлууда машиналар бир аз көпүрөк экен, Дабазага карап манган жөнүш. Андан Донхуан Гаужалуудун ушу Дабазага түшүдөган ыгыздымы машиналар бек көп жүрүш аста. Донхуан Сичан атрапыдагы жол белектеридимо бүгүн машиналар бек көп жүрүш аста достор. Амал бам ушу соода сарай, эмек ишмек сорундары көп жайлашкан жайларга барганда аммавий катнашын талдасаңлар сал кулайлык турду бүгүн. Ядыгарнын учурба Адыл Сол сарайынын алдыда машиналар көп деген учурун берипти. Эмне авазлык учурладын мо аңлайлы э достор, авазлык учурладын рапкатын учуры.
1: Таран тейлу таран шымал жолда тыныптын шымалга мышы шыйма дарбасын алдыдын чыкмашында туруп азыр учурма алмайатыр бүтүн жолун турса.
0: Азыр бу жолду машиналар интайын көп э достор, андан аскары урайым учур берипти мана. Риясатчы, жакшымысыз, түшүнүн кийиңиз кайрылык болсун. Сизге рахмат айткан ба программасыны ар күнү аңлайман. Мен бир даңлык машинчи дейди ул. Даңлык машинчи устамга рахмат айтыма демекчи экен. Кашкар шаары 8-нчи отурак районунун 2-нчи карар айылы короосуда 60 жаштагы атрапыда бир машинчи устам ба у болсуму? Устам ба у болсун Мамат Имин Сайпон устам. Бу устам узун жылдардан бери айылысында кыйынчылыкка баамып, ажиз кишилерге өзү лайылап кийим тикип берип, азак кылып, ар миллет халкыбыздын рахметиге эришкен бир устаз, шуңа бул устамны аммейлен айтыбек. Жакшы көрүмүз шундайлар Мамат Имин Сылык деп нам берген. Өзүмүн айты кеп сөздөрү чырайлык, ашындак бир башкаларга жакшы муамиле кылдыган киши, көплөгөн кишилердин хак алмайды экен, яки аз алды экен. Ушу айылыста кыйынчылыкка ба ар миллет аммадан эгер акыйкатан аштагы кыйынчылыкка баалыгыны билсе хак алмайды экен яки аз алды экен. Ашу кишиге мен рахмат айтып алай деп баган иде менин кызымга ва өзүмгө азгына хак элеп шундай чырайлык жилит китикип берди, мамтимин устамга чын калбимден рахмат айтмай туралмайман деп өзүнүн миннетдарлык хиссиятын мына биздин программа аркылуу билдирипти. Көптөн көп рахмат дегенде миннетдарлык ба калыпта достор. Ажайып бир баракет болоду. Чүнки рахмат сөзүнүн бул күчүгө катты сал курашка болмайды. Давамлык башкалар мисалан биз үчүн кызмат кылган яки башкалар бизге жакшылыкларды кылган вакытта биз миннетдарлыгыбызды ипадалемейдиган яки ипадалашны анча билмейдиган, мейли аракетибиз болсун сөзүбүздү ипадалашны билмейдиган булайлы. Табиилан биздинки башкалар менен болгон кишилик мунасабатыбыз яки нургун иштерибиз балким көңүлдүгүдөк болмастыгы мүмкүн. Чүнки Рәхмәт сөзі мейір-муәбәтіні күчәйтуду.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мекманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, Fashion Spomuzga kelgan uchurlardan dostlarga yetkazaylik. Ablat ismli dostumuz uchur berib turdi. Sizcha yaxshimisiz? Yuqoridagi mazmunlarni anglab, nurg'un bilimlarga ega bo'ldik. Haqiqatan atrofimizda har vaqt boshqalarga yordam berishni sharaf bildigan kishilar intayin ko'p. Mana shunday kishilarning shunday isil axloqi fazilatini biz o'g'inishga arziydi. Undan oxirgi so'zlab qolgan mazmunda shu aldamchilikka qarshi turish to'g'risidagi mazmunni so'zlab

0: Хош, Абудо апаным фучуры бакана, жол фучуры, яны, халык жолдорунда автомобильдер бир аз көбүрөөк экен деп туа. Рахмат. Писанын фучурууга карасак, 5 жылдыз шималдык жолу, Винчен жолунда автомобильдер көбүрөөк деген фучурууну берип туа. Болду, рахмат.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкөндө радиону 107.4 катнаш санат радиосуна тогурлап, жол фучурларга диккат кылышты унутпаң.

0: Шында сайына учурларга карап бакайлы кеге учурлардын доктурдун учуру.
1: Учурда мушулакын келип болсун.
0: Рахмат.
1: Мак учадын Байындылак маңдага жол кетишиду, кандай бар? Бүгүн мачага маңдан бир жол чыгып калды. Мушумурдун калдырып деп жатты, бул май.
0: Бул да учур кетип бакайлы, убул жана учуру.
2: Бир жерде кыскады жол кайрып ачамыз, ташыдын эчке кайлап маган лия, эчке камбалардын тобу жабаджакка туктап чыккан продуктлар.
0: Булду рахмат. Жана учурлардын карасак, кеге учурлардын жеткизсек, фендонун учуру.
3: Кандага халаса жакшымы? Луянже. Диван комогурчу. Тоскепчи.
0: Бул да рахмат сизге баға учурыңызга. Аптекеримке сиз тумайбы жол учурунду токтотуп, эмне мушу базадык тамактын учурун бердиган болуп калдыңыз го. Хош, жана учурларга карап баксак, келген учурлардан илгар маалым утчикчиңиздин амысын чыгарып апсыз го. Ал жан дарысыны өтүп иштен түшүп өйгө маңдан программаны аңлап мушу жоган кабарын деп коесизге да башка чоң иш жок. Бул якшембе күнүм дарыс өттүңүзмү балдарды арамагылы коймай? Кызык маалым келсиңиз. Хош, эне учурларга карасак, Айжамалдын учуру жакшымы, Адылжа жол учуру кызыл так айланмады машалла, бир аз көп деп учур юллапты. Рахмат. Кучадын Байынбулакка маңдага жол Дөөлөт жолу 217-нчи линия. Яны Майтак Куча таш жолунун жанубу бөлүгү. Бүгүнки ахвалы нормал кежиби? Мушу бөлөк жеми 270 км. Аба учук. Нормал дейди. Эне кейиндин şu 19'dan burun мен болсоңуз болду жума. Азыр мансыз үлгүрөмсүз эмне 19 күндүз маңында эмес, кеч такайды 19'дан кийин. Лекин нормал ке, ама чек койгон ахвал жок ке. Нормал ке. Чинхенде Лукан Мучен Чантун дейди. Дөөлөт жолу 217-нчи линия. Хош, шунда болса, эне учурларга карайбыз. Кеге учурларын яңылып өтүп шундай карасак, Шисенгоожо азыр жараван, лекин сайылык түшкөндө азыраак машина жак тосулушпа деди Ниязжан. Эне учурларга даамдуу карайбыз. Мен рахберлер жакшы көрүп коюп, эми толук 3-жүнчү жылдык чыкканды шуңа деди. Каусандын балдары рас фуши кылдырасыз э. Yeni uçurlara karaylı. Kes balı men bilik program başlap ismim demedim mi? kemine riyasetçi Adılca Avlumut'tan sizlere otuk salam anlavatkın anla katnaş liniyesi. Men riyasetçi Adılcan Avlumut. bol müşünçilik çarsanlı bol duvarım da dep koysam hem de. Tane kıpçı vatamsın değil mi cevap ne? Hoş, şimdi olsa yine devamlı kuşturunlarını

кеткен достар. Онун башка карайдыган болсак, Даван Бейло, яны Иштибак жолдун Дуңдаалян шижеге карап манган юнүштө автомобилдер бираз көпкөн жүрүш аст экен. Онун башка карайдыган болсак, Йинбин жолу, Йинбин жолдун азыр автомобилдер көпкөн Йөжинге көтсе Хопиналдын Богду жолу карап манган юнүштө автомобилдер көпкөн жүрүш аст экен. Онун башка Кашнолу, яны Бейжин отору

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Автомобилге чыкпа 107.4 катнаш санат радиосуна аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңар үчүн силердин миннеттармыз.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi her vaqt sizlar bilan xoşallıqlardan tang bahriman bo'lib, sabringlarga illiqlik bag'ishlaydi.
1: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.